0: Imagine atiriri lego atuike ta patrido na tungi ati atuike patrida usoke ati mudogo itwa matiangi akorwe thi wake na no president you candidate na no igwa no arenda kucuhira igoti riri ti mathie nake ndikita bedikani andu othe
1: so ugite ugo jubiri na oiga no igu survive
0: dotrawe ndc yoke ndukona jubiri ile kaimira hau kwa dr matara ki maria mata uri utarwona uka jubiri tawdiake kamona ke ni mume ba jubiri
2: eh kare jubiri the ego
1: do na nyu ando the manager jubiri
0: Kenya. Ndio ndio
1: manya
0: dali horwa. Nayo. Na ngati ukathe lido majority wake abu na kiamba kia Jubilee. Kogu injari ogu ne ndiamenyo ne ndiakwira.
1: Okay.
2: Jubilee na twana twire kambere yaciarire getagwo Uda gaka kangi ne kana gaka na kau kangi getagwo DCP.
1: Okay.
2: Kogu iduo the ni twi Jubilee. Ne ajiririe na kugo gatonye ati mutongoria wa kana wa bururi. Hede ria aumirire rita ria mbere ni augire kiugo na akiuga undu wari wa bata muno ate nie ni ndari ridi gutigira mbeu njithi kia magiki no riria ingie kiri oguo ni giokire gikiyuo na niguo twauga kiayitwo ni mundu ugwitwo kanini na mundu ugwitwo Sabina na makenderia thirikari no no muthi uyu ri Sabina ni nominated MP wa Jubilee no ethirikari-ini koguo ni a benefitite na kiama giki ni tondu niwe wahotire gukorwa agikiendia mundu witagwo Kioni ni arutire wira munene muno wa kuhana ni ni secretary general kwa ihinda riri na no muhaka ndute kiama kiu kuma moko-ini ma thirikari riu koguo riria Kioni akirutire ri Kioni ni atuikire entitled tigane ni kiama giki kiingire githiru no anyita koguo we athakaga ni nie ndekire oguo na ambition ciake nie ni njugaga politically gutire mundu tari ambition ciake no ni wego karoraga atiriri uri urauga ri ni kumomorora momora kiama I ka ni gwakora ka kiama number 2 andu ari othe me kindu gitagwo united opposition marauga atiriri tutikudirire ngina matiangi e deputy party leader
1: okay
2: koguo ithu turenda ma party leader methe-ini Kogu hau hakioni ati maroka nanga ni ya hau hatiri Ni ati nie ni dirona Oni wakwa kiube Hali ya tuwele keire Matiangi nie kuyuki ya gituru wa gea pate lida wa Jubilee Akoronewe candidate tole ya tuliruo Ne wakiri wa home Akoronewe candidate He is the next party leader wa Jubilee Nongu koruo mutogoria wa faruli wakana nie herera gituru wa gikiri ni gituru eherera no umeba wa Jubilee ndehereire utongoria niguo eherera koguo advisory iria sirafatara kana mataro maria marafatarania ri meho riria mutongoria wa kere wa bururi aimire wathanine na kiama gia kanuri do you know gatonye marigo na isungwa mangirigire na ithano moi ni participatire he sure. participated in that na aki make sure ne ma marigo ne mahotwo ne masungwa ari part
1: sure
2: ari against that koguo gukorwa ati ni uritaite ri tikuga ne waninwo gisiasa
1: sure
2: no ni ugukorwo kiruta wira na gukurungu koguo ki machine kiu gigukorwo kuo kiu gitagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta
1: no kuligo ndarigo munatu turana to no na haha no ndake igwa jari na ndona good si andu makidogo munatu turana ari ogiteithia ri gitikia utongoria wa kiama herera ri ona ukiuge ni acoka background ri
2: yes
1: duduro no no ti hede kwiha
2: reke ngwire gatonye ciama cia kiuteti toria twiragwo ni atongoria kiuteti ti maundu megi CMA aga kiama gia kanitha gitagwo ndu fulani ati tiswa tima tireri ndoretho tariu Kioni onete mweke atiriri ha ni mweke woneka koguo ya kiumira raimira ta Kioni urai muhandu fulani na siasa cikaga atiri no ukorwo urai muhare iguru no ndu gugitigwo na haru ndu hena kindu kiretwo NDC toguo turerwo ni riu ri niguo ndugaikio nja kuria iguru ri ndugaikio nja kinya ari akirio ri uteri mundu aimaga kiria niguo ro gikire giaku gisi no anyita riu mai tano
1: ho holedio na kali
2: holedio tari wona ari othe me guku guothe kuretwo United opposition ile amwe ni moe ma tinie gathu ti ndire hau irebeini no ni arenda gakorwo ndiraimukiria no ndirenda gugakorwo.